מקווים בלי נותק שדרנו. פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם,

לבקבב כיוון הוא אלה. יס. Ona li, ona li, ona li, ona li. Uem bakaba. Uem bakaba. Oh, oh, banane.